Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: kaya uwa plasya ang hi sigya ng tigi sigya uzala utam ki iyak ng 210 million rand ki reverse tal ki veska bugani kona ki esekwa municipality ti pali mo ay kwasa kama mo oho esko miko kona sida ki kang hi a uwa giga san ki sangot ti pulula ukwa pliswa kang hi a gizi giga gai ki uzala ka oho ki sik almo si siya kwa ta iki ka 3 megawatt ki ka gizi ang hi a kam ki ka wa ki au kaya kwe ki 3 megawatt ki ka battery ki gizi ki ka giga wana ukwa insi gikol kamastel sila atiya kan si gya kam singi kumtran a chong ki gizi tiga hima gikwa a uwa ingawa ki giga uzala uka ang hi singgya kamsa uki gizim ingawa ki pliswa ka ang hi kawaka kwa at wiki ka klim proya ka ang kuluma kakanski kumisala ya kanini ka ang singka giga wana ka tusi ki municipaliteti ives ka pulgani kuna ki nguli ng ki ka ang hi a uwa ti kai hi at wiki ngulu ka ka gizim sa wati tiya ang hi yang isa tu ong kri kwa ton uka giga fa I kaki ati ngau ki gani kuna tanya krauza ahana mungkin
1: kwa di son plus mo ite kwa kano 213 million randi di reverse dal ki veska pisu anisuka hese kwa municipality tiki ngwa mitengo kakao tati tino municipality ti hasu ane yamoko kuni saha kangu santa ti esko msi o geji nga uka jaoka ikwiki tino aki ankwena geji kuno jaoka kuntama yamoko kunsa kwa hata tita 10 megawatt de ngo kama ki geji awoi ti kunyom onda ohe khanase ku wokwati no ageji stama ngo kia eka etati 10 megawatt batri ka geji awoi tati siki tino akuji ngo jaoka yuberete ji kewe tino tutamji ka teko jaoka ya atu kwe hinjita aki mwete kwa kano kwe kwe saka kuna geji jaoka kwe no geji di jaoka kosta maka yamako kan kara susa na kwate nge proyeke hinti kan chaka kwa kana uo kwati masasi kana yamako a geji ji ngomo goji kana teko a kana o municipality tiki wono jaoka tago no aya kwa kha veska po aya ngtese ka una wiki tsone sa kha mu kara ho ita ha tsumu di seta kwe ko hine kwa ta ha he ngo kwa di geji a kwa di a nyamako akiteko ngome ko ja o ka ta kwe tania kraus te bore swere mangwe
2: van sonlig tot gebergte krag die Isekwa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer dierder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Isekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gejaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Isekwa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plant is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
2: Isekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
5: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
2: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Weskaap.
0: Kan jy oor makuwa tro gika uzala manera tsheya nge ngati ka sa uzala kama kwe tsike se kwe ngai kwa ka I ke ka o hutri ko ka oa atsika ka nene ka nka o ta tisa tota gi kama kwe ki ka nge a oa tsike se gya khamse ngo gi ngwa kwe gi mjuhu ma pali ngwa yi nge ka ngata tsika a ngwa ki ka nge a oa tsua ge tsi tsua ge tsua tsike ka ngwa kwa kwa Iki ka mani gi kulu waga tsem. Amerika gi president na unha Donald Trump ka anghi a oa. Gwarta tsi anghi kogatlang amakwe gi kriko ki teknologi matkape. A tia ka anghi ka dzango wa sida gi oa belewa. Hi avites ki ka wa. Yal sabi Richard May ahanam ki.
1: Hi hi nukuji mwete kwa nukle. Nyamo kwa takwe ta haa. Nne kwa di kwa tshuka go di teko khodi kara jao tsamse kare go ita ha he af tom kara mete no ke ait ko he nyama go jao sa tsamska a ke una nwa ke mo ite no tse ka nyama go ta go nang gwe kwa te ma na nne go a manda go ke ja te ko kung tswa go rita kwa na a ke ha ha nne go di nwa mete di kwa ko ji khana a khwen ki kha tlo kha no nata an khwen a tlo e ti gureta America sum president ma Donald Trump kham an si ja te ka a kha te ta ko a ka te singo ngwarata e ti di do ko amoko te dinongo ncin khwena a go jete ja o ka go a muwe nata nce kwa matska page a technology he ka go ji te ko khwen a go ncibe ti Akae a khana nwati veteisiki. Elsa B. Richard May Borie a Swego.
2: KI is besig om gesprekke toenemend te oorheers. Soos met die meeste nuwe tegnologiese ontwikkelings, hou KI groot potensiaal vir die goeie in, maar kan die onbeheerde strewe na tegnologiese oorheersing ook ernstige gevolge hê.
6: Artificial intelligence moved at a speed that has blindsided even those who created it.
7: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
8: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied by a corresponding growth in responsibility.
9: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
2: Dit was Antonio Guterres, Volker Turk, Paus Leo en Donald Trump in daardie volgorde. Trump het Dinsdag sowat 40 tegnologieleiers by die Withuis ontvang, onder wie XAI se Elon Musk, Jensen Huang van Nvidia, Mark Zuckerberg van Meta, Dario Amodei van Anthropic en Sam Altman van OpenAI, terwyl die debat oor regulering en veiligheidsmaatreëls al hoe meer momentum kry.
10: I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to sell.

0: Tydens sy Amstermyn as Britse handelsgesant tussen 2001 en 2011 vertroulike of sensitiewe inligting met die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein, wat in 2019 dood is, gedeel het. Die voormalige prins se aansoek sal donderdag in die Hooggeregshof in Londen aangehoor word.
1: Not with department gi kosan to gani khona si gya khas do gi kang hi a gi yi gi kwa ama kati tron hi on nang gi ka la yang ko basala si bitali ki lugal hong ko en si kwa o ka yi de ko gi ka si ku cho wa yi so to de tu gi kwa yong ga chi tren ta o ta chi tren nga ku li ti ma I a o a jo en me referuf hanam kin
2: Northwest zo department de choko kwe a khuna ya mogwati ya toka desi inaseko mungwa ye kwa hen ta kwa ya ngin kwe na khun a tsaka be ta a chui kona a tin ko gau kai kwe anga o jitin jike no ake an kwe na tsaka kara tau ko atama khanu wo klobe anga o jikita jen mere fer hufte bore swer magwe
0: Die mede-koördineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Moritus Meyring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
3: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het, sou uitgekom het in die informatie, en in plaas daarvan dat hulle geen informatie gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vrae beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daar moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
0: Meyring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
3: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit en ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dis 'n landwye probleem van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
0: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Sello Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
4: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility and we must address them.
0: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
4: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient. And the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
0: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Topela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
5: SABC ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka qhisim XKA FM ke vige ya chon asa morsani ke echi ke boriku taji ke nave ke ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukle ko anhi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanak tam
6: SABC True Borihe Podcast Swegwe Tse Isanete Boriji An Kien Kao Kwon Kwiji No Tia Swe Hoji Vieke Oki Kete Morosani He Em O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Mwen Mwen Tem Ke Heki Haha Ki Kete Ha O Borihe E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swe Magwin

0: Mangam ita jewis si ita lakin ala dhama juki kongki yufki unang a program. Taya git inca mongki program ka ngkewa IEC klik ngoy SABC ay vilongi sa kao singe kongki XK FM. Tam episode ang wakala wa alongi sa mongki tiki kang outcome special vote ka kwa ngaya mongki. Chikoy ihi ka panga chikoy ihi way ngom kao si tiki ki galang o tuin e sang ata ka ngayi. Kayo ku ngay tunak ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay juki kongke radio XK FM ngusa atiki kan program wakala wa kwa hiwa tuan kuwa
1: moro bonga yeke nkwea I kumake koko manga te tike wala e mula kita ngayam ken program nya iwa yufi yona kama sing hame kwe program ay wala ka anga gya kama ike wole ngi aga ngaba isi kama ngaba I tuan ngaba ike program ay achuwa wami Oscar Kabinda, mtruta ngayon ang programo sa kwa kikang nga ikan na dinstakaktam ka wala ka hotwi. Mga faibinita ta uku afa or uku atakabya ka wala ka hotwi ka kadihar ta kamitang programo ay chan mku a kangok ay chukula ka asang hay ka akali skolan agaling ko na mku a kangok ay ang programo ay chan orga ka akali ngoling kamitang kamke wa set Africa mtunik ka kika kangok ay ang programo ya chuang tam tu tang ta program tung to ke u to to ne sing min ng le tsukula ka sing ya ka to ne ne to fier ta ka ng ku ka ti ne wa yih ta khas ta program tung ta wa ha ta te ka ma ka ngot ya program ya chuang um te ne ta ka ngot ya program a chuang ke ngai ka I kai ka kum sing ng ma ti diam ka ng ka ma ka ngot ya program a chuang nam ta a ka ngot kai special stem tsike ka ma ka ngot program a chuang wa special stem mo um tsi te ka mtene ne asika mo wa ya kwa ngam ki ka wushise wa manier valdebis maro peng ta ko panga ufika or altans on afangek for kik sin komisi ta ka ngot a kwa ngam ki special stem am tsi ansika he dzo kun ne fitika dzo ka kwi ka khangu tse ma agudi tongi ta tsa ta qombonga wa se se ke e kuma e khoma ng a detse wola e teng ha tsa fitika tsa khangu ta a khangu tse khuye mera khmenira n bewa komi be radio XKFM
2: khuye mera hoska en khuye mera hani lesterar van XKFM
1: a meneer vandag gaan ons praat oor special stem so kan meneer net vir die lesterars verduidelik wat is 'n special stem
2: Oscar, een speciale stem is geleendheid om aanzoek te kan doen om op een vooraf bepaalde dag voor die verkiezings sy stem kan uitbrengen als een persoon. Geregistreerde kiezer is wat nie hul stem by hul toegewese stemlokaal op die amptelike verkiezingsdag kan uitbrengen.
1: Oké, okay. En wie allemaal kwalificeer vir 'n spesiale stem, Tete Moropa?
2: Oscar, volgens die wet kan jy aansoek doen vir spesiale stemming as jy aan een van twee hoofkriteria voldoen. En die eerste is dat jy fisies onvermoë op om te reis. Jy kan nie na jou stemlokaal reis nie omdat jy fisies swak, gestremd of swanger is. In hierdie gevalle kan jy aansoek doen vir 'n huisbesoek waar verkiesingsbeampte of verkiesingsamptenare na jou woonplek sal kom. Afwesigheid op verkiesingsdag. Jy sal nie jou stemlokaal op die amptelike verkiesingsdag kan besoek nie. Byvoorbeeld weens werk of reis. En in hierdie geval mag jy jou stem by jou geregistreerde stemlokaal uitbring op die gespesifiseerde spesiale stemdag. En in hierdie geval die spesiale stem daar is die tweede en die derde van November.
1: Oké, okay. Meneer praat van die aansoek van spesiale stem en hoe doen een mens aansoek vir 'n spesiale stem?
2: Oscar, dit is baie makkelijk om dit te doen. As jy nie op verkiesingsdag by jou stemlokaal kan stem nie, kan jy aansoek doen om 'n spesiale stem by jou stemlokaal slegs op die vooraf bepaalde datum. en die datum met elkaar gesê, is die tweede en, die, en die derde. Volgens die verkiesingstijd uit te bring om een van die volgende maniere, gebruik die OVK se beveiligde aanlyn aansoekforum. So as jy op die aansoek op die die internet kom van die OVK, gaan jy net soek vir het aansoekforum van spesiale stemme. Of jy kan het deur jou identiteitsnummer te stuur na 32249. Dit kost R1 per SMS. So as jy jou identiteitsnummer na 32249 stuur, dan gaan jy die proses kry en hoe jy dit kan doen. Maar jy kan ook deur jou plaaslike OVK kantoor te besoek, nie by die nationale of provinciale kantore nie. En MEC 35 vorm in te dien. Vorms kan slechts met die hand afgelever word. Maar iemand anders kan jou voltooide vorm namens jou aflever. As jy vir 'n spesiale stemming by jou huis wil aansoek doen, kan jy 'n familielid of eggenoot stuur om namens jou aansoek te doen. Nadat jy 'n afspraak gemaak het, kan jy die plaaslike OVK kantoor besoek gedurende die bedryfsure van maandag tot vrydag tussen 9:00 en 5:00 in die namiddag. Of by die plaaslike OVK kantoor kan jy ook die MEC 35 vorm kry en dan voorlê. Jy kan dit voor die vorm aanlyn aflaai of jy kan hierdie vorm by die kantoor versoek. Om jou aansoek handmatig in te vul, kan jy die spesiale stem aansoekvorm by www.elections.org.za aflaai of die plaaslike OVK kantore tydens kantoorure besoek. As jy jou aansoek handmatig voltooi het, moet die spesiale stem aansoekvorm persoonlik by jou OVK kantoor afgelever word. As jy nie die vorm kan aflewer nie, kan iemand anders dit vir jou aflewer. Vir 'n spesiale stemming by 'n stemstasie, SMS jou identiteitsnommer na 32249 en dan gaan u alle inligting kry. Ja, kiesers met fisiese gestremdheid of gestremdheid wat dus nie hul stemlokaal kan bereik nie, en die wat nie op verkiesingsdag in hul stemdistrikte sal wees nie, kan aansoek doen vir spesiale stemme soos gevolg. Deur die www.elections.org.za te besoek om jou aansoek aanlyn te voltooi vir 'n besoek aan die stemlokaal of 'n tuis besoek. Om jou aansoek handmatig in te vul het ek al nou klaar verduidelik. So vir 'n spesiale stem by 'n stemstasie, SMS jou nommer en dit is die SMS nommer wat ek al gegee het en ek gaan dit weer herhaal. Dit is 32240. So dit is basies die proses, Oscar, wat inwoners kan volg om seker te maak dat hulle spesiale stem aansoekvorms voltooi en na die OVK se kantoor toe stuur. Fisies of iemand moet dit stuur namens hulle, of u kan dit of aanlyn doen en die proses daar klaar maak.
1: Oké, meneer, praat van aanlyn aansoek doen. Hoe doen mense dit eintlik vir 'n spesiale stem?
2: Soos ek al gesê het, Oscar, jy gaan by www.elections.org.za en dan gaan die bladsy vir jou oopmaak en dan gaan jy verskillende keuse daar kry, opsies kry daar wat sê, are you registered, do you want to apply for special vote and so on. En as jy daar op druk, gaan dit jou nou stuur en dit gaan vir jou die elektroniese MEC 35 vorm oopmaak waar jy nou gaan jou besonderhede insit en dan daarvan af gaan dit jou sê, maar jy moet verstaan, jy kan nie vir 'n spesiale stem aansoek doen as jy nie geregistreerd is nie.
1: Okay.
2: Jy moet eers 'n geregistreerde stemmer is voordat jy kan jou spesiale stem aansoek doen. So, as jy op die OVK bladsy is, gee dit vir jou al die inligting wat jy kan daar het en dit gaan basis begin om op te tel of jy geregistreer is. En hoe gaan hulle dit doen? Hulle vra vir jou ID-nommer. En as jy jou ID-nommer gevoer het, gaan dit terugkom en sê, nee, jy is nie geregistreer nie. Dit bedoel, jy kan nie vir 'n spesiale stem aansoek doen nie. En as jy geregistreer het, dan gaan dit nou die MEC 35 vorm voorbring en dan voltooi jy die vorm en dan daarvan af sal dit vra, omdat jy nou daar geregistreer is, gaan dit nie eintlik vra vir enige vaststelling nie, want jy is nou 'n geregistreerde kieser. So, jy moet nou net al jou besonderhede insit wat ook sal samstem met die data wat ons het op ons stelsel.
1: Okay. En is dit data free of moet 'n mens data op 'n phone het om te kan registreer online?
2: Dit is data free om jou aansoek te doen, om jou online aansoek vorm te voltooi.
1: As jy pas aangeskakel het, luister na Jufkie op Radio XK FM en ek is Oscar Kabinda en ons gaste vanmiddag is Moropeng Wallabies van die OVK, of althans Onafhanklike Verkiesingskommissie. So wat is die faktore wat kan bydra tot die mislukking van die aansoek om 'n spesiale stem?
2: Oscar, om vir 'n spesiale stem te kwalifiseer, moet jy nie jou plaaslike stemlokaal op stemdag kan besoek nie, omdat jy swanger is, siek is of 'n ander gestremdheid het wat jou verhinder om 'n stemlokaal op verkiesingsdag te besoek. Jy mag ook vir 'n spesiale stem in aanmerking kom as dit om ander redes is soos werk. Spesiale stemme kan of by die huis uitgebring word waar die OVK amptenare jou by jou woning besoek of by 'n stemlokaal voor stemdag. En soos ek gesê het, die spesiale stemme word uitgebring op die 2de en die 3de van November 2026.
1: Okay. En waar stem 'n mens wanneer die aansoek vir spesiale stem suksesvol is, dat jy moet op?
2: Dit is twee opsies, Oscar. Maar in jou aansoekvorm moet jy aangedui dit of jy huisbesoek spesiale stem wil uitbring of jy by die stemlokaal jou spesiale stem gaan uitbring. So, dit is die twee maniere wat Suid-Afrikaners het. As jy gestremd is, siek is of swanger is en jy kan nie fisies by 'n stemlokaal uitkom nie, dan gaan jy jou aansoek doen om by die huis te gaan besoek word. En ons sal spanne het wat sal van een huis na die ander toe gaan waar ons aansoeke gekry het en wat ook gekwalifiseer het. So, dit is daai twee maniere. As jy nie kan die stemlokaal bereik nie, dan gaan ons span, as jy aansoek gedoen het vir 'n huisbesoek, dan gaan ons spanne, een van ons spanne by jou huis uitkom om jou stem te kan uitreik. En as jy kan uitkom by die stemlokaal, maar jy kan dit nie doen op die 4de van November nie, dan kan jy een van die twee dae van die 2de of die 3de van November by die stemlokaal uitkom om jou spesiale stem uit te bring. En maar dit kan jy net doen as jy jou aansoekvorm voltooi het en dit is goedgekeur.
1: Okay. So wat gebeur wanneer dit tyd is om te stem, tot môre op?
2: Oscar, soos gewoonlik met die proses by die stemlokaal, is daar 'n ambtenaar wat jou sal vra vir jou ID naam, vir jou ID document, of jou date of birth identiteitssertifikaat, of jou slim ID kaart, om net seker te maak dat jy net jy weet jy nog het geregistreer, sodat jy nie lank op die lyn staan net om uit te vind as jy in die stemlokaal is dat jy nie daar geregistreer is. So hulle bevestig net dat jy daar geregistreer is en dat jy daar sal stem. En dan die ambtenare gaan nou kom by jou, laat ons sê dit is 'n huisbesoek. Die ambtenare gaan kom by jou huis, onthou asseblief, omdat dit stemming is, daar kan moontlik partyagente is of kandidaatagente is, wat ook wil seker maak dat jy nie gedwing word om iets verkeerd te doen, of dat jy nie gedwing word om iets te doen teen die wat jy besluit het of wil doen. So politieke partyagente en kandidaatagente mag daar wees, en maar as hulle nie daar wees nie, dan is hulle nie, en die proses gaan aanloop. Maar as hulle daar is, asseblief onthou net dat hulle nie daar is om jou te dwing om in 'n sekere manier te stem nie. Hulle is net daar om seker te maak dat die OVK amptenare jou nie dwing om iets te doen teen die wat jy besluit het nie. So as hulle daar kom, daai span van die OVK, dan het hulle daai agente daar, dan gaan jy gevra word vir jou ID, vir jou identiteitsdokument, om vas te stel dat jy die persoon is wat die stem kom uitbring. So as hulle data is, dan vat hulle jou ID naam, jou ID dokument, en hulle gaan nou kyk op die lys wat hulle gekry het van persone, wie hulle se aansoeke goedgekeur is. En as jou naam daar is, dan word jy afgetrek om aan te dui dat jy versoek was, dat jy besoek was en gehelp was. So nadat jou naam afgetrek het, gaan hulle jou nou stembriewe gee. Onthou, dit is 3 stembriewe wat jy kry by 'n plaaslike munisipaliteit wat feite het. So daar gaan jy 3 stembriefies kry. Die eerste, die een stembriefie is vir die wetskandidaat, en die tweede stembriefie is vir die PR-kandidaat vir die plaaslike munisipaliteit, en dan die derde stembriefie is vir die PR-kandidaat vir die streek munisipaliteit. So dan gaan hulle nou jou ruimte gee waar jy jou stem kan uitreik met 'n klein ballotboksie wat hulle sal ronddra, waarin as jy nou klaar is met jou stembriefies te merk, gaan jy 2 koeverte kry. 1 koevert is ongemerk, en dit is waar al die stembriefies ingaan en toegeseel word, en dan daarvan af word daai ongemerkte koevert in 'n groter koevert ingeplaas, wat gemerk is met jou ID-nommer en jou stemdistrik. So dit is basies dit wat sal wees dat hierdie koevert het nou stembriefies van 'n sekere stemdistrik, en dit is 'n sekere identiteitsnommer. So en ons kyk nou, wanneer ons terug gaan na die stemlokaal toe, gaan dit gekyk word, en dan word die klein stembriefie uit die groter stembriefie uitgehaal, en dit word nou in die ballotbox ingesit, sodat dit nie geken word wie het die stem uitgereik nie. So onthou, die klein stembriefie is ongemerk, en die groot stembriefie is die een wat gemerk is. Dit is net om seker te maak dat ons kan ken dit is van 'n sekere stemdistrik af. Maar as ons dit nou uithaal uit die groter stembriefie wat jou ID en jou stemdistriknommer het, dan is dit die kleiner koevert met geen identiteitsnommer, geen districtnommer, dit word nou in die ballotpaper, die ballotbox gesplas. So, dit is die proces wat gaan afloop, en as te, en dan, dit, nadat u jou stem uitgereik het, is dit dan klaar as dit daar in die couverte geplaas was, en in een kleiner ballotbox geplaas is.
1: Oké. So meneer Moerpeng, word stem in die buitenland as a special stem beskou of nie?
2: Nee, Oscar. Buitenlandstemming word nie toegelaat vir plaaslike verkiesing nie. Dit is net vir provinsiale, vir nationale en provinsiale stemming, waar buitenlandstemming toegelaat is. Vir die plaaslike regering, op plaaslike verkiesing word buitenlandstemming nie toegelaat.
1: Okay. So wat is die stemhelp vir kiesers met gestremhede en spesiale behoeftes?
2: Oscar, die verkiesingskommissie saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes het 'n stemhulpmiddel wat ons roep die universele stembrief jasplom. Dit word basis geroep die UBT. Dit was geontwikkel tussen die verkiesingskommissie en die SANCB om gestreemde en baie blinde mense te help om hulle stemme uit te reik, sonder om iemand anders se help te het. Wanneer dit gebeur, is dit basis waar, jy weet, as die persoon inkom en sê, ek kan nie sien nie, maar ek wil die UBT hê. IEC beampte gaan jou net verduidelik dat hoe lê die UBT. En dan gaan jy vir jou verduidelik, ek sit nou die stembriefie in die UBT en jy moet nou onthou die politieke partye of en kandidate is in die volgorde so en so. Jy sal nou op die UBT hê jy verskillende nommer van 1 tot op die laaste kandidaat en jy gaan besluit wie van die kandidate of partye wil jy stem, net om een van die kleinvensterkies met nommers, gaan jy nou sê, okay, ek het nog gehoor kandidaat en of partij, wie is nommer 3, so nou gaan soek ek nommer 3 en dan gaan reik die, dan gaan die persoon sy stem daar uitbring en dan is het klaar. Dit is die manier wat ons met die sektor probeer werk het om gestremde mense te help.
1: Oké. Dat is my kan studente wat op universiteit is, weg van hulle se huise, aansoek doen vir 'n special stemming?
2: Oscar, dit is 'n ja en 'n nee. Ja, omdat as dit onthou, die 3de van November, die 4de van November is 'n vakansiedag. So, 'n student wat op die 4de van November in Kimberley is, byvoorbeeld, en het geregistreer in Kimberley, dan kan hulle stem in Kimberley. Maar as hulle se registrasie terug by hulle huise is, dan is dit waar hulle kan sê, nee, nou gaan ek by die OVK kom of by die OVK se stelsel kom en 'n spesiale stemming aansoekvorm voltooi om my stem te gaan uitbring waar ek geregistreer is. Dit is baie belangrik, Oscar. Jy kan nie 'n spesiale stem uitreik waar jy nie geregistreer is nie. Jy doen dit in die stemdistrik wat jy geregistreer is en as jy ook jou huis besoek, 'n spesiale stem aansoek doen, kan jy dit nie doen by 'n verskillende wijk of 'n verskillende stemdistrik. Dit moet jou adres moet in die stem district is, en dan kan jy dit uitreik. So, hulle kan nou nie sê, hulle doen aansoek vir 'n spesiale stem, en dan stem hulle in Kimberley, maar hulle is geregistreer byvoorbeeld in Krugersdorp.
1: Okay. Tate Moropeng, behalwe gestremhede en mense wat nie kan sien nie, of mense met spesiale behoeftes, kan enige iemand 'n spesiale stem kry of nie?
2: Oscar, jy kan. As jy byvoorbeeld, kyk, jy werk vir SAIK. As jy byvoorbeeld moet die vierde gaan die area in Appington gaan dek. En die SAIK sê vir jou, jy moet nou die derde loop, sodat jy kan die vierde in Appington is, om jou werk te gaan doen. Dan kan jy aansoek doen om speciale stemming, om miskien die tweede of die derde voor jy loop, jou stem gaan uitreik by een stemlokaal of gaan besoek word by jou huis. So, dit kan jy doen, maar dit moet wees terwille van werk waar jy nou nie kan by jou stemlokaal sal gaan wees op die stemdag.
1: Oké. So, wanneer word speciale stemme afgeneem tot hem roepen?
2: Oscar, die speciale stemme word uitgebring op die tweede en die derde van november. En dit is net die twee dae waar speciale stemme uitgebring word. Jy kan nie die vierde verwag om speciale stem uit te bring nie. Dit is net op die tweede en die derde van november, man.
1: Meneer Moropeng, baie dankie vir u waardevolle inligting wat u vir ons gedeel het vandag. En ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XK FM. En om af te sluit, ek weet meneer het altyd punte vir die luisteraars in die Noordkop. So wat is meneer sy punte vandag?
2: Oscar, ek wil net die luisteraars herinner. Vandag is die 28ste van Augustus. En dit is die laaste dag waar partye en kandidate of rykskandidate hulle nominasies om deel te neem in die verkiesing as kandidate in te sit. As die dag vandag verby gaan en jy het nog nie papiere en dokumente ingesit om 'n kandidaat te word vir die verkiesing nie. Of jy 'n politieke party is, of 'n kandidaat is. Vandag is die laaste dag. So ek herinner almal weer dat as jy miskien wil 'n kandidaat wees, vandag is dit die laaste dag wat jy die kans het om jy 'n besonderhede by die OVK te bring.
1: Weer eens meneer, baie dankie en lekker dag verder.
2: Dankie vir jou Oscar en dankie vir die vir XK FM vir julle geleentheid. Baie dankie.
1: Dankie, bye.
2: Bye.
0: Marjorie, kama kwe wisi si iye kala ki siga mga wajuki kwenke yufki yonan a program heki saa kwenku eki heki uwa special vote ke eki kwang ya mungi chik chwe heka panga chik chwe iwi ngum kaw heki gana ui esinka ngwe ke yuku akaku ngay gana ngay nga kama ku kamka chik chwe gisungu gawa kaku ngay uwa mkanku ika nkiwa kala gata ganini kankamka ki chiga mga program ayatuan siti eki ngutu wa kamgi kwe sisi heki ngu kama kamgi kwe sisi kewa IEC kakla ngwa SABC evilongi saka usin SABC Bisik ay bilonggisa, kung kanga at kung kanga at kwa.

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: jise kutaku nga hwain fenstre jitamaga se kutaku kobo kobo shana hwain no ako jimu in kutiku ngu khana tkawe ta ana khana uhe ek etim no kui an aki ana ki khana uhe ek minye te kham jawo jawo ite no mu in kutiku khana hasa kara jarumai a jawo te te te ta khono kwesha jite klo jitamaga ngu khana ngu tkawe ti eti amburunga jim a khana u an onikuti dao jiki buri he ti kelvin glu ai karma te ganas bar khagam jam ti tresul ka timon fresh tu mangumbu thank you platform tin ki turuka tim
1: takang yon mari ferwuf ka gita cam king mi he wanqulin gingu cikwa ngawi dam gita asam
0: Juan Marie te tawana shura masa buri an ka di ngu oka di hinsana te am.
2: Die Hooggeregshof in India het die regering en die nasionale verkiesingsowerheid gevra om verduidelikings te verskaf oor besluite wat verband hou met 'n grootskaalse hersiening van kieserslyste, 'n proses wat aanleiding gegee het tot beweringe van onreëlmatighede. Meer as 130 miljoen name is reg oor die land van voorlopige kieserslyste verwyder.
3: India's opposition parties and the youth-led political movement, the Cockroach Janata Party, have organized protests and called for the resignation of Gyanesh Kumar, the head of the Election Commission of India, alleging the revision improperly removed millions of names from voter lists. Petitions have been filed in the Supreme Court seeking his suspension. Critics say the voter revision has disproportionately affected marginalized and minority communities, especially Muslims. The Election Commission has rejected allegations of wrongdoing.
2: So berig die BBC se Anbarasan Etirajan. Jemen se regeringsmagte sê hulle het 'n offensief teen die hoofstad Sanaa van stapel gestuur in 'n poging om die stad van die Houthi-rebelle wat deur Iran gesteun word, terug te neem. Hier is die BBC se Mimi Swabi.
4: The offensive comes after a Saudi-led coalition said it hit hundreds of targets as it attempts to reverse Houthi advances made last month. Yemeni officials say its forces seized control of positions on the Bab el-Mandab Strait as it drove Houthi fighters away from the strategic waterway at the entrance of the Red Sea. But security sources say the Iran-backed Houthis have continued to make gains. On Sunday, they were reported to have encircled the city of Taiz, where the Saudi-backed government is based. A strong response was expected from Yemen's government, backed by Saudi Arabia, after last month's lightning offensive by the Houthis.
2: In die Amerikaanse deelstaat Tennessee het die kommissaris van korrektiewe dienste Frank Strada bedank. Dit in die nadraai van die mislukte teregstelling van die 50-jarige moordveroordeelde Krista Pike verlede week. Pike is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal aan 'n ventilator gekoppel. Sy het 2 dodelike inspuitings van pentobarbital oorleef. Haar regsverteenwoordiger het intussen 'n aansoek gebring vir haar doodsvonnis om na lewenslange tronkstraf omgeskakel te word. En die voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor het 'n hofaansoek gebring om deursoekingslasbriewe wat voor sy inhegtenisneming uitgereik is, tersyde te stel. Deel van die ondersoek handel oor beweringe dat die voormalige prins tydens sy ambtstermyn as Britse handelsgesant tussen 2001 en 2011 vertroulike of sensitiewe inligting met die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein wat in 2019 dood is, gedeel het. Die voormalige prins se aansoek sal donderdag in die Hooggeregshof in Londen aangehoor word.
1: Ta gulikam kusin ke kansmata ka intelligensi kukutuma waka I masinichu asin ka ujala ke ngulin ngin koka kango ta kwe ke mjuma mandala chibisika kasi gita a kamsa adetine kamsin u ki chibisika masinichu a tamo kwe ke jitwa ngteni tutu yunga I ala sabiri chal zmei a kamgin
0: Ngwe kwe kwe kwe ha ngi ak ankara kuri kwen u anasi jang ngome aki ngi yele ngu siki aki anati ngu taku ngwe kwa te huji u ngom shu anahem ngome tinu huji aji ngome te ji kwena a anja sinu kwa kwena ki mboronga weta kwena kwe eita yalsa bi Richard May suetim
5: KI is besig om gesprekke toenemend te oorheers soos met die meeste nuwe